0: 시선 신경 쓰지 One exclusive.
1: It's here it is.
0: Two. Now check this out.
2: Okay, fellas.
0: Three.